0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Marcos Villar está facendo os controles técnicos, que vos fala unha vez máis Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música de finais dos anos 60, comezos dos 70, un traballo discográfico editado en Venezuela, o primeiro longa duración de música galega editado e editado na emigración, editado no exilio, editado en Venezuela, un traballo chamado Galicia Canta, onde se recollía, recollían cancións de cantautores do tempo de Voces Ceibes de Galicia, do movimento Voces Ceibes, e ao mesmo tempo, tamén músicas dun home, dun cantor venezolano de orixe en galego chamado Xulio Formoso. Imos escoitar músicas que veñen deste tempo, veñen deste LP editado no ano 1968, Galicia Canta, e abríamos co Romance Incompleto, cantado por Xavier, música a letra de Celso Emilio Ferreiro, a música de Xavier González del Valle. Imos con outro dos temas, neste caso trátase de Benedicto e o tema No Vietnam.

0: todos, son Fernando Mosquera da Mosquera Celtic Band e desexo mandar un saúdo a todos os amigos que escoitades un mundo de músicas. Apertas para todos e moita música.
1: Pois moita música e música con historia é a que estades a escoitar no programa de hoxe Un Mundo de Músicas. Traballo Galicia Canta, editado en Caracas, en Venezuela, no ano 1970, música de cantautores galegos como Miro Casabella, neste caso o tema Ti Galiza.

0: Boas. Saúdos, son Donito Pereira. Quero decir a todos os seguidores deste espazo musical, onde en cada programa o alento da música fainos voar polo oceo dos sentimentos, que o pasen moi ben e sempre na compañía da boa música.
1: Aquí seguimos na compañía da boa música en un mundo de músicas. Traballo Galicia Canta, imos con outra das cancións, neste caso do mugardés Xoán Rubia. Isto chamase A Emigración.

0: Ola, son Guadi Galego, un saúdo para a audiencia de Un Mundo de Músicas, e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
1: Pois continuamos rachando fronteiras, imos agora coa música do cantautor venezolano de orixe galego, desgraciadamente falecido hai pouco tempo, Xulio Formoso. Imos con varios temas que están incluídos neste Galicia Canta do ano 1970. O primeiro deles titúlase A Historia do Meu Pobo.

0: Esto es un mundo de músicas. Soy Omar Contreras Flores, chileno residente en Galicia, y he sido invitado a este programa.
1: Y aquí continuamos, na sintonía de Radio Voz, un mundo de músicas, músicas do traballo Galicia Canta, editado no ano 1970. Continuamos coa música do venezolano de orixe galego Xulio Formoso, e outra das cancións que se titula Un vento ven.

0: Hola, son Pablo Díaz, músico coruñés, autor de Tic Tac. Un saúdo para un mundo de músicas.
1: Oh, hi, hi, oh, hi, hi, oh, que dorme xa nun cai, eu caín es...
2: Seguimos en un mundo de música, seguimos con máis música, traballo Galicia Canta, editado no ano 1970 en Venezuela, cando aquí non se podía editar esta música. Isto foi feito alá, un traballo histórico. Estamos coa música de Xulio Formoso nesta parte do programa, o que vai de seguido chamase Pandeirada ao Che.

0: Hola, soy Pat Kilbride, un músico irlandés, y mi deseo para todos los oyentes de Un Mundo de Músicas, que tengan música en su vida, y si es música, en vivo mejor.
1: Aquí seguimos con música, non é música en vivo, é música histórica, música editada en Venezuela, traballo Galicia Canta, editado no ano 1970, e continuamos, máis música de Xulio Formoso, que ocupa toda esta parte final da escoita deste traballo, e isto chamase Pola Longa Lonxanía.

0: Un saúdo para a audiencia do mundo da música. Son Quintas Canella, desexar para esta terra que en boas mãos anda o pandeiro, prosperidade e traballo. Xente para facelo hai dabondo e moi boa xente. O millor de todo por desexo, un saúdo saudoso de Quintas Canella para todos vós.
1: Ben, pois aquí seguimos en un mundo de música, se seguimos con máis música, aínda que cambiamos de tercio, cambiamos de proposta musical, veñamos de escoitar a música dos cantores de Voces Ceibes de Xulio Formoso no traballo Galicia Canta do ano 1970, imos escoitar a música dun multiinstrumentista coruñés, un home chamado Eloi Vázquez, que sacou un traballo autoproducido chamado Aires Medievais, e imos escoitar pois varios temas deste traballo discográfico que nos fixo chegar. Xa hai tempo, xa ten sonado aquí no programa, pero en calquera caso imos relembrar cousas das que el ten feito. Imos escoitar de entrada un tema de Eloi Vázquez chamado Tema para cítara medieval. Eloi Vázquez.

0: Hola, soy Roberto Alvariño, artista plástico galaico argentín. Envío-les una aperta muy grande para toda audiencia de un mundo de músicas.
1: Pues efectivamente, esto é un mundo de músicas. Estamos a escoitar música feita dende Galicia. Estamos coa música de Eloy Vázquez, Traballo Aires Medievais. Imos con outra das cancións, unha cantiga do rei Alfonso X o Sabio, arranxos do propio Eloy. Isto é Santa María, Estrela do Día.

0: Son Víctor Aneiros. Desde un mundo de músicas desexo vos todo o millor e que teñades moita saúde e os pés quentiños. Unha aperta.
1: Continuamos dicindo que Eloi Vázquez toca a cítola, o dulcimer, o laúde, a zanfoña, a guitarra, a frauta e a percusión. Utilizou pues, un equipo multipistas para facer este traballo discográfico que nos fixo chegar. Continuamos con máis música. O tema que lle dá título a esta proposta, este proxecto musical. Isto é Aires Medievais.

0: Eu son Miro Casabella e isto é Un Mundo de Músicas.
1: Seguimos con máis música. Eloi Vázquez é o que ocupa esta parte do programa. Traballo Aires Medievales, o que ides escoitar de seguido, chamase Finisterrae.

0: Hola, son Leni de Tancedoras. Un saludo para todos los oyentes de Un Mundo de Música.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música galega, músicas de diferentes estilos. Na primeira parte, pois músicas máis de canción de autor, conformadas por un recopilatorio de xente que formaba parte de Voces Ceibes, máis do cantor venezolano de orixe galego Xulio Formoso. E na segunda parte, pois estivemos con músicas con corte máis medieval, interpretadas polo músico coruñés Eloy Vázquez. Imos despedir con outro dos temas, un bonus track chamado A Mecida e Muñeira de Mosteiro, a composición do propio músico. Con este tema despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falándovos, como sempre, Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser feliz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: O traballo monográfico referido á Guerra Civil Española e as cancións que se interpretaban naquel tempo, escoitamos de Uxía o tema Los Marineros.

0: Música de raíz, con Bieito Romero, Radio Voz.
1: Imos a Portugal, da man de Xulio Pereira, do seu traballo Miradouro, escoitamos Borda d'Agua.

0: Música de raíz, con Bieito Romero, Radio Voz.
1: Imos a Portugal, da man de Xulio Pereira, do seu traballo Miradouro, escoitamos Borda d'Agua.

¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos, Príncipe a Música de tu Vida, en la sintonía de Radio Voz. Derradeira fin de semana de xullo, por tanto, collemos vacacións. Será ata setembro, e as vacacións lle dedicamos este programa. Pásen en Facebook a Música de tu Vida, Radio Voz, en radiovoz.com. Podrás atopar e descargar os programas emitidos. Con saudos de Félix Jorquera. Oxe, vacacións. Principiando con Fórmula Quinta.

non se mella o destino máis escollido, en todo caso. Rebeldes, vacaciones en Madrid. Poníamonos duros, Sex Pistols. Holidays in the Sun.

Os días máis agardados do, do ano. Os de vacacións. Agora que estamos a casi despedindo o mes de xullo, chega o de agosto, que o máis escollido, para este periplo por moita xente. Seguintes convidados, os manchegos Mercromina Vacaciones.

Albert Hammond Jr., Holiday. Recordamos a Bee Gees, xa no treto final desta música da tua vida de Radio Voz con sabor a vacacións.

0: E eso de que podemos facer os seres humanos, e sobre todo o dito ese das mulleres que poden varias cousas a vez, no, ti non podes enfocar o cerebro en varias cousas a vez, ti podes rápidamente pasar dunha cousa a outra. Salvo cando é unha cousa moi mecánica, como conducir un coche. Estás pisando un pedal, estás poñendo un intermitente. Entonces eu penso eso. E despois tamén había outra cousa que aquí me quedei dunha mulleriña que chamou, que decía que cando escoitábamos aos outros, pois podíamos dar conta de cousas que nos pasaban a nós porque lle oímos ao outro. E eso a mí, por exemplo, pásame, ¿no?
1: Sí.
0: Oxe, dame un pé porque fixen este movimiento e tal e non sei que. O outro que me está prestando atención e dime, ah, no, pero ese é porque pinzaste un nervio, non sei que, non sei tanto. Pues, é unha cousa normal, pero se eu non falo con esa persona e ela me escoita, pois... E despois outra cousa, estamos nun país que nos interrumpimos continuamente. É donde o que fale máis alto gana.
1: Xa.
0: E estas máis ou menos son as miñas ideas. Oxe, ca multitarea e con esto, vamos, o móvil, por exemplo. Eu salo con algunha amiga que non vexo durante un ano, mellor ven en Nadal, vamos a dar unha volta. Bueno, pois pues, eu odio que lleven el puto móvil, porque para un día que temos para nós...
1: Xa.
0: Ai, espera, o marido. Ai, espera, a nena. Ai, espera, que vou contestar aquí isto. Ai, espera, que vou poñer un jajaja. E ti dis, préstame atención, porque todos os seres humanos, e todos os animais tamén, queren que lle presten atención. Por iso choran os bebés, por iso o can está aí, dale que te pego. E claro, cando ti tes un momento desos que antes, cando non había móvil, nos sentábamos frente al mar, divagábamos e charlábamos, e agora non, porque agora interrumpe de aquí, interrumpe de allí, interrumpe de allo. E os que van co móvil cruzando o paso de peatóns, que creo que tamén se nomeou aquí, tamén, ou sea, xente, sobre todo xente nova, presupón que como hai un paso de peatones, pois soy inviolable. Pero no.
1: Xa.
0: O conductor pudo non verche, o pedal do coche pudo fallar. Pudeches caer no paso de peatones, o conductor contaba con que xa tiñas cruzado. Pode ir un coche en sentido contrario. Pode, por poder, pode que este penado, eu creo que aí a atención é fundamental, porque depende a túa vida de eso. E despois hai traballos nos que tens que ter unha atención, cuidado, que podes provocar unha avería ou un accidente. E hoxe non, hoxe non, xa atención divaga polo mundo adiante.
1: Xa.
0: E bueno, esa é a miña percepción.
2: Pois falamos de percepción, xe de como o vemos todas e todos. Así que grazas, Nuria, tamén por sumarte a nosa conversa desta noite. Pasa boa noite.
0: Vale, pues, meña,
2: grazas, un saudinho, ata a próxima. Grazas, boa noite. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
3: Hola, boa noite, estás son Antonio Coruña. ¿Qué tal estamos?
2: Aquí estamos. Prestando atención.
3: Bueno, vale.
2: Ou non. nos seguimos a vosa línea argumental. Se a cuestión é que ninguén presta atención, a locutora tampouco. Coma,
3: vale,
2: ala.
3: Está moi ben.
2: No, nos preferimos prestar atención, vos estamos prestando moita atención, como a de Cotío.
3: Eu creo que sí. Vale.
2: Sí.
3: Bueno, primero...
2: Ese parecera que non, evidentemente, isto sería bastante irrespetuoso.
3: Bueno.
2: Contanos.
3: Primeiro un pico para todas, para todos, non?
2: Igualmente.
3: Ás veces non sería tan irrespetuoso non prestar atención a alguén que non merece prestar atención, non? Bueno, non me quero liar moito, primeiro porque vou de camiño, non me quero liar casi de
2: acto,
3: porque levo disfrutando do viaxe un montón, oxe, vale?
2: Sí.
3: Sobre todo
2: gracias.
3: en alguna intervención que me ten lembrado, pois levado a tempos pasados, ¿no? Sobre todo cando facía mili, cuidado, non quero, me divertí moito con ese punto. Que non sei, primeiro quero señalar algo. Se tuviéramos que definir matemáticamente o que é a atención, evidentemente é unha idea intuitiva, porque nadie seríamos capaces de definirlo sin que entrase na definición pois a mesma palabra, non, atención ou algún sinónimo, non? Pero máis ou menos todos supoño que sabemos o que é, ou por lo menos temos esa idea, ou mellor unha idea

0: unha idea parecida. Se somos multitarefa, pois sí que somos. Voume referir a un caso, non? Voume referir a un caso musical, e non poño instrumento piano, sino que vou a poñer instrumento a guitarra, non? Entonces temos diante unha peza que nunca tocamos, non? Que nos chega por primeira vez, e a peza, aparte de ter a súa parte, a súa partitura musical, ten tamén a letra da cantiga que acompaña, non? Bueno, entonces a persona que vai a interpretar esa peza que por primeira vez está prestando, puño entre comillas, a súa atención a varias cousas. Primeiro, a partitura; segundo, a letra; e segundo, en que parte do diapasón da guitarra o vai a tocar, ¿no? Porque aí na guitarra non é exactamente igual que no piano. Na guitarra, según que traste, según que corda, estamos dando absolutamente a mesma nota, ¿no? Pois supoñamos que a cantiga que se está poñendo, pois en do maior, bueno, pois en do maior podemos tocar esa parte, pois na parte máis arriba do diapasón, son unha parte máis abaixo, non? Porque a mesma nota se dá na quinta corda das gordas arriba, no terceiro traste, que sería do, como sería na corda superior, no octavo traste, que tamén sería do, non? E aí o mozo que vai interpretar está pensando ao mesmo tempo que dedos vai a utilizar en esa zona de diapasón ou na outra, non? Entón, eso está facendo todo ao mesmo tempo, non?
1: Sí.
0: Ou está enlazando en un tempo infinitamente pequeno como vai a facer engazando todas esas cousas. Por tanto, somos un pouquiño máis multitarefa do que nos parece, non? Falo pois o caso dun alumno que eu comento moitísimo na clase, non? Un mozo que tiña que traballar moito fora das clases, e tiña tempo na miña clase na que eu lle daba atenderme, tiña el tempo a atenderme ao que eu explicaba, poñía na pizarra e ao mesmo tempo facer a tarefa de inglés, por exemplo, non? Entonces él atendía perfectamente as dúas cousas, e incluso era capaz de atender ao mesmo tempo ao compañeiro que tiña lá ao lado para explicarte o que non entendía, non? O sea, quero decir que esas cousas podemoslas facer, non? E a mellor non necesitamos moito entrenamento, nos sale desa maneira. Agora mesmo, tal como vai en estes tempos, pois temos moitas cousas ao mesmo tempo que prestar atención. A persona que temos ao lado, pois a outra persona que temos no ao outro lado no teléfono, non? A unha das dúas estamos faltando un pouco ao respecto, non? Porque non estamos prestando a atención de vida, non? Entonces, agora que fago esa reflexión de atención de vida, pois lembro unha sentencia judicial en contra de unha persona que se podía rebatir perfectamente pois a decisión judicial, non? E isto falo de dous casos. Un caso no que unha persona se lastima porque tropeza con un ferro dun sinal de tráfico que se había roto, e foi contra o concello, non? Entonces a parte que defendía o concello, o fixo tamén, que su señoría dixo, bueno, pois desestimo a demanda da persona lastimada porque non prestou a atención debida cando cruzaba a rúa. Claro, evidentemente, atención, como se dixen antes, é unha cousa que sabemos e que temos a intuición de que, pero non é unha magnitude física, por tanto non se pode medir. Por tanto, su señoría non pode decir que a outra persona non levaba atención debida, en tanto e canto non hai na lei de tráfico, que sería en este caso na que regula tamén o tema dos peóns, non dice que cantidad de atención, porque por encanto de atención debida, porque no se puede definir, ¿no? Bueno, pues eso ocurre a otra persona, pues oye exactamente igual, de una manera parecida. La persona se había fallecido, tuviera un accidente de tráfico siendo atropellada por un camión, ¿no? Bueno, pues también era similar, no le daba atención debida, en este caso no era atención, sino decía a diligencia debida, cruzar la rúa. Entonces a persona que atropelló tuvo toda la razón de atropellarla y matarla, ¿no? O hacerla muy muy grave. Bueno, quiero decir cosas así de esa manera, pero como sí sabemos o que atender a otra persona, pues realmente realmente ya estamos faltando respeto, ¿no? O ben querer a esa persona cuando atendemos otra cosa prioritariamente por encima de esas razones que nos da otra persona para atenderla.

0: Deme un pé porque fixen este movimiento y tal y non sei que. Outro que me está prestando atención e dime, ah, no, pero eso é porque pinzastes un nervio, non sei que, non sei tanto. Ves? É unha cousa normal, pero se eu non falo con esa persona e ela me escoita, pois... E despois outra cousa, estamos nun país que nos interrumpimos continuamente. É onde o que fale máis alto gana.
1: Xa.
0: E estas máis ou menos son as miñas ideas. Oxe, ca multitarea e con esto, vamos, o móvil, por exemplo, eu salo con algunha amiga que non vexo durante un ano, mellor ven en Nadal, vamos a dar unha volta. Bueno, pois pues, eu odio que lleven el puto móvil, porque para un día que temos para nós.
1: Xa.
0: Ai, espera, o marido. Ai, espera, a nena. Ai, espera, que vou contestar aquí isto. Ai, espera, que vou poñer un jajaja. E ti dis, préstame atención, porque todos os seres humanos e todos os animais tamén queren que lle presten atención. Por eso choran os bebés, por eso o can está aí, dale que te pego. E claro, cando ti tes un momento desos, que antes, cando non había móvil, nos sentábamos frente al mar, divagábamos e charlábamos, e ahora no, porque ahora interrumpe de aquí, interrumpe de allí, interrumpe de allo. E os que van co móvil cruzando o paso de peatóns, que creo que tamén se nomeou aquí, tamén, ou sea, a xente, sobre todo a xente nova, presupón que como hai un paso de peatones, pois soy inviolable. Pero no.
1: Xa.
0: O conductor pudo non verche, o pedal do coche pudo fallar. Pudeches caer no paso de peatones o conductor contaba con que xa tiñas cruzado. Pode ir un coche en sentido contrario. Pode, por poder, pode que este penado, e outra cousa. Aí a atención é fundamental, porque depende a túa vida de iso. E despois hai traballos nos que tens que ter unha atención, cuidado, que podes provocar unha avería ou un accidente. E hoxe non, hoxe non xa atención divaga polo mundo adiante.
1: Xa.
0: E bueno, esa é a miña percepción.
1: Pois falamos de percepción, se de como o vemos todas e todos. Así que grazas, Nuria, tamén por sumarte a nosa conversa desta noite. Pasa boa noite.
0: Vale, pues, miña,
1: grazas, un saudinho, ata a próxima. Grazas, boa noite. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, boa noite, estás son Antonio de Coruña. ¿Qué tal estamos?
1: Aquí estamos, aquí estamos. Prestando atención.
2: Bueno, vale.
1: Ou non, ou non. Nos seguimos a vosa línea argumental. Se a cuestión é que ninguén presta atención, a locutora tampouco. Coma,
2: vale,
1: ala.
2: Está moi ben.
1: No, nos preferimos prestar atención, vos estamos prestando moita atención, como a de contigo.
2: Eu creo que sí.
1: Sí.
2: Bueno, primero...
1: ese parecera que non, evidentemente, isto sería bastante irrespetuoso.
2: Bueno.
1: Contanos.
2: Primeiro un pico para todas, para todos, non?
1: Igualmente.
2: Ás veces non sería tan irrespetuoso non prestar atención a alguén que non merece prestar atención, non? Bueno, non me quero liar moito. Primeiro porque vou de camiño non me quero liar casi ideas.
1: Adiante.
2: Porque levo disfrutando do viaxe un montón, oxe, vale?
1: Sí. Ajá,
2: sobre todo
1: gracias.
2: En alguna intervención que me ten lembrado, pois, levado a tempos pasados, ¿no? Sobre todo cando facía mili, cuidado, non quero. Me divertí moito con ese punto. Que, non sei, primeiro, quero señalar algo. Se tuviéramos que definir matemáticamente o que é a atención, evidentemente é unha idea intuitiva, porque nadie seríamos capaces de definirlo sin que entrase na definición, pois pues, a mesma palabra, non, atención ou algún sinónimo, non? Pero, máis ou menos, todos, supoño que sabemos o que é, ou por lo menos temos esa idea, ou mellor unha idea parecida. Se somos multitarefa, pois sí que somos. Voume referir a un caso musical, e non poño instrumento piano, sino que vou a poñer instrumento a guitarra, non? Entón, temos diante unha peza que nunca tocamos, non? Que nos chega por primeira vez, e a peza, aparte de ter a súa partitura musical, tamén a letra da cantiga que acompaña, non? Bueno, entón, a persona que vai a interpretar esa peza que por primeira vez está prestando, pues, entre comillas, a súa

0: atención a varias cousas. Primeiro, a partitura, segundo, a letra, e segundo, en que parte do diapasón da guitarra vai a tocar, ¿no? Porque aí na guitarra non é exactamente igual que no piano. Na guitarra, según que traste, según que corda, estamos dando absolutamente a mesma nota, ¿no? Pois supoñamos que a cantiga que se está poñendo pois en do maior, bueno, pois en do maior podemos tocar esa parte, pois na parte máis arriba do diapasón, unha parte máis abaixo, non? Porque a mesma nota se dá na quinta corda das gordas arriba, no terceiro traste, que sería do, como sería na corda superior, no octavo traste, que tamén sería do, non? E aí o mozo que vai interpretar está pensando ao mesmo tempo que dedos vai a utilizar en esa zona de diapasón ou na outra, non? Entón eso está facendo todo ao mesmo tempo, non?
1: Sí.
0: O está enlazando en un tempo infinitamente pequeno como vai a facer engazando todas esas cousas. Por tanto, somos un pouquiño máis multitarefa do que nos parece, non? Falo pois o caso dun alumno que eu comento moitísimo na clase, non? Un mozo que tiña que traballar moito fora das clases, e tiña tempo na miña clase na que eu lle daba atenderme, tiña el tempo a atenderme ao que eu explicaba, poñía na pizarra e ao mesmo tempo facer a tarefa de inglés, por exemplo, non? Entonces él atendía perfectamente as dúas cousas, e incluso era capaz de atender ao mesmo tempo ao compañeiro que tiña lá ao lado para explicarte o que non entendía, non? O sea, quero decir que esas cousas podemoslas facer, non? E a mellor non necesitamos moito entrenamento, non sale desa maneira. Agora mesmo, tal como vai en estes tempos, pois temos moitas cousas ao mesmo tempo que prestar atención. A persona que temos ao lado, pois a outra persona que temos no outro lado no teléfono, non? A unha das dúas lle estamos faltando un pouco ao respecto, non? Porque non lle estamos prestando a atención de vida, non? Entonces, agora que fago esa reflexión de atención de vida, pois lembro unha sentencia judicial en contra de unha persona que se podía rebatir perfectamente pois a decisión judicial, non? E isto falo de dous casos, un caso no que unha persona se lastima porque tropeza con un ferro dun sinal de tráfico que se había roto, e foi contra o concello, non? Entonces a parte que defendía o concello o fixo tamén, que a súa señoría dixo, bueno, pois desestimo a demanda da persona lastimada porque non prestou a atención debida cando cruzaba a rúa. Claro, evidentemente, atención, como se dixen antes, é unha cousa que sabemos e que temos a intuición de que, pero non é unha magnitude física, por tanto non se pode medir, por tanto su señoría non pode decir que a outra persona non levaba atención debida, en tanto canto non hai na lei de tráfico, que sería en este caso na que regula tamén o tema dos peóns, non dice que cantidad de atención porque nin canto é a atención debida, porque non se pode definir, non? Bueno, pois eso ocurre, a outra persona pasoulle exactamente igual dunha maneira parecida. A persona se había fallecido, tivera un accidente de tráfico sendo atropellada por un camión, non? Bueno, pois tamén era similar, non levaba atención debida, en este caso non era atención, sino decía a diligencia debida, cruzar a rúa. Entonces a persona que atropellou tuvo toda a razón de atropellarla e matarla, non? Ou facerla moi, moi grave. Bueno, quero decir cousas así desa maneira, pero como si sabemos o que é atender a outra a outra persona, pois realmente realmente lle estamos faltando o respeto, non? E ao ben querer a esa persona cando atendemos outra cousa prioritariamente por encima desa razón que nos dá a outra persona para atendela.